Ambu ni fani dinaya naure yamba ni fupe taka. Ambu ni fani dinaya naula yamba ni fupe taka.